0: وكنا اف ام روي بوتوب وكنا ترافيك
1: Kuru kukiamburu ni pole pole ukiubena na taoni anasonga pole pole kuhiyoko uguwa kinyo hari ugu hituke fawis aniki kuru kumena wa dikarudi ajira abado ni bampa tu bampa umeta mwono liku dite mwono liku kuhi kaidi atia anjidia menye dios yoki
0: weyo hemu shipi uruibone guruguto